všetko sa zmenilo, základ ten istý, keď mi je najhoršie, na teba myslím. A keď mi gitara hrá čudné tóny, vtedy je na čase znovu to zlomiť. Keď píšem o tebe, nado mnou

všetko sa zmenilo, základ ten istý. Keď mi je najhoršie, na teba myslím. A keď mi gitara hrá čudné tóny, vtedy je na čase znovu to zlomiť. Keď píšem o tebe, nado mnou anieli,